0: Pa kva ste za jeku?
1: Kako misliš, jaz ne znam, nisam tako, ha? Čuj, DJ, pa muziku, bo što kuk. Čuj, žaba, zdaj tem jaz pokazam, kak se pliješ v Maribor.
0: Kva? Se tole pomislim, Bob?
1: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

Zatvorim oči, vidim plen. Tonemo v centru, kje se mi je druge dan. Mesec pun začaran, da vidim plen.

0: Da, izvolite.
1: A interesuje me financije.
0: Sad ćemo da vidimo, gospođo. Vama pare nikako ne idu.
1: Ne idu, neće.
0: Jaj, vama je napravljena finansijska magija.
1: Stvarno, možete li mi to da skinete kako?
0: Mogu, jel imate tanjir?
1: Imam.
0: Ajde, stavite prema televizoru da skinem.
1: Evo, odmah.
0: Ajde, čekam
1: vas. Samo sekund.
0: Ma ne mora da žurite. The night is long, the day is short. Znači, polako. Ajde, vidimo.
1: Evo, tanjir držim.
0: Prema ekranu.
1: Prema ekranu,
0: da. Sad ćemo da skinemo. Evo, skinuta je finansijska magija i vi ćete od sad imati para.
2: Radio Student, Radio predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja, predstavlja.

kraj. Kapitalizem. Macht frei. Kapitalizem oslobađa moj socijalni angažman.

Best kurčiči, sem plajte. Čiči kurbes, plajte sem plčič. Dugmič mali best kurčiči sem plaju. Koji sample je bot ovo bolje od originala? Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

0: Weihnachtsverein.
1: Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu.

da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću, tako zvani. Tim kapitalističkim otrovima, kojima smo toliko zatrovani, da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistemu, koji nas je izdresirao, da činimo sve, kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure? Možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, machtfrei.